0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici.
1: Kompaniji PMC Automotive DOO potrebno više radnika različitih profila. Operator u proizvodnji, zavarivač, tehničar održavanja, robotičar, viljuškarista. Očekuje vas atraktivna zarada, mogućnost napredovanja i stabilan posao u uspešnoj kompaniji.
2: CV pošaljite na mail adresu job@pmcautomotive.com. Za više informacija pozovite 069-8050-799.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
1: Još mi na usnama poljuba svoju, ko zlatne prašine ta.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.
2: Cijeli sam život tražio, za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače.